0: Sixten, Me and My Broken Heart.
1: Najhitrejší prometný servis Rádia Ena.
0: Ja žujo, Igor bo kmalo z nami, da pogledamo, kaj se kaj dogaja na cestah, ne?
2: Allora, ne rabiš...

Zdal se krsi mi dala, bilo je lepo in nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva mela.